0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyo kwa kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edwaya adhan kuchikumusha mkutumisi mwenda Pale FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دا. Let's go.

mukatambi akasoka akalaga mbu Dr. Chiza Besije bali ba planninga okubaka enkambi emu enakasongole eyo eyamaje gye bagamba basobokuba nga ate balumba era ng'enteekateeka yaabwe balina okusisinkana nga ate 29 ennaku z'omwezi nga 29 omwezi guno gwenjiri September yes nedda okusinziira ku mujuri zone

0: Dan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchukumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا أليفهم إكولا جونتوا بجو
3: Bato kugamba mpali dekmenya Tutegeza program Iku sonsori rama wulide Agawono na agemu na ira Gagasi nge jadwa baka kensa Sakuno kukakubamu tochi Ndipo gebate musiona
4: Basirikali begwangira Amerika Baginzi masuno kubeda antibafu nebisago Helicopters nezi damage ingibwa Wakati nge gwangira Amerika Wachi agina masuno kubeda antibabu inkana ne gwangiri ya Irani Aba huthi bali na chebala angiri de
3: Wono mwasia fe Uganda Kukaru Afrika, wamuni kukaru Abulaya.
4: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon nibavu deo nibaka kasa lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka makumi ya bilimu etano. Kusane private Isabella Gonzalez. Miaka kumi na muenda. Bibaruanyi ba Amerika bagenzi maso nukubida antibati wa mugurumba ganyi. Obwakule wa mugwangira Jordan kurunaku roku tano. Irani wa yakasuka nekuba netaba Amerika babidi.
3: Program mpudi dekamenya. Wamiju David ungone bishno noko. Ukufu kumande, ukutoku luna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuhungese. Mpali dekamenya, bila bila mkaga, na yostoku mpya.
5: Ukole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba ukutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yokurunde mbuze zolulio. Ukula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minoburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba ukutere kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building Enasa na naluvule, okumpi na maftaga Prompet, e Masaka, kukampala Road Kumaftaga BNJ, ate mbalala Ku High Street Palace, tukubide Kunoti musamvu noti satu, noti noti Noti noti, asatu munya Oba noti musamvu musamvu nya Asatu muemu, asatu mutano Atano muemu, omulamu kwa YPA Kustula muntu wa wansi

birabika zuluma gazikiza mwe kweka mugazikiza ni aba baraba wa huwa maakum aliwa muna Allah we muli wonenyo mwe kweka mukoloni bagena Mombasa nibadile moke zitente smitente nibasteka mba malaya Allah kulaba abaraba saja ye unyo mlivu ya gama niwe unyo mtu sawa musamu nechitunu murano kwe chiro ebitane bimi usaled na imirida tuwali musikari wa traffic atide chilegiro chwa traffic samu enda tuwali mtu wali natetu wade kubitala wali chwe wade rudawa wade wanege ya ni mara kufako no tambura nga chile zenu gurin ni ala lagi debila giro imika naga do don't no kola naga do no gano kola naga don't no kola ni abidagala ebitawazadi hawa sajia bahali dunia kasachi tegared sawa kumi yeze cho sawa muenda abasirika inga tuwali uo mui imirida bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirida bimekabi atugama Allah tuimie tugano kuimirida chovala bensio ne tagus abara bali mukaba embundu zilinganga emundu fo bwabe mmojo nejo nezijemo uzibu wakala taala inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardhi wala fis sama taina chimwe kweka Allah taina chimwe kweka Allah ni muna kose bipira taina chimwe kweka Allah protector yokosa ale chigamu chiwe na miga bigambo 10 wala taqrabu zina temsembere obutamuse innahu kana fahisha wa sa sabila baba danga cha uwe mkubo bi kubo bi abana bamwe abasajja abachara bakula bale medde kubonne funga muli mumpya mmaje ga abasajja bemgede kuleta yebulwadde basajja mwa bagende makaga abanamwe mugende ku mwe musaba abali ku ngudo obusungu bwa katona buchozi bwa chikachi ndio musajja agenze safari agenze mu mwe no nyingira makage agenze gwanju no nyingira makage banale abatia mukuba ngabagezi ku mwe muruka za mpaka embarara yatwala mukamu nne tibayita mulwera mungu na batano obuswavu mukamu nne yafira yo mipira ngogurenzi kumututte gadaga sibe mpale mu mioyo jawatia mulwera Allah busungu bwa katonda nagamba oshiba nabi sallallahu alaihi wasallam ngamaliza hadithi ba kwa bidhar jundu bun jinada wa bi abdurrahman wa adhib bin jarid Allah anhuma ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt ittaqillaha haythuma kunt cha Allah no bodi kupanyi cha Allah munyumba yo cha Allah muchiziki cha Allah oli musafari cha Allah muri Dubai abana mugenze Dubai muti Allah muri Saudi Arabia muti Allah muri mbiumbe bya Arabu muti Allah mwina abakoza wakaba wala muti Allah wetile chikema waka obutamu zibwa mu nyumba na bobu chiyao chikema tochigamba ko mulete ba nyina mwe mulete ba ganda mu sharia bekizo kubera waka ebikozi byo leta walonga kisingane mu chara wo burunji mulete bikoma mu nyumba haona wajudu obuzubwerere mu bisomero abana ba bantu ittaqillaha haythuma qut Allah unawum wobori watibi sayyata alhasana gobereza ekibichi kobereza kechirunji mubere kubimbe kuberanga mugobereza kubibi bibi kubibi yagama ngo mtu wogude musobi gamba astaghfirullah tamuha aga kija kusangura we kibi ngokoze ekirunji wa khaliqin nasa bi khulqin hasan muisabantu mumpise singo kubenunji mukoze abantu mbayise bulunji tembogola tembufuma abantu abantu bafuma abantu kulwaga tiba gebayina gajja kugwa wencha okosa abantu babogolera mubogolera abachala mubogolera abakozi nembayitembwa nembayitembizi nembayita buli kimucho na abonawo abantu bakatonda abakwasize oberenga goba kulembera berango tya katonda oleme babogolera oleme bayisa kubayisa mumbere tayina buvunanzibwa tuberenga tugore ebigambo ebirungi yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yange sembayo yagamba sallallahu alaihi wasallam yagamba nabi sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir oye nakiza Allah non nakumwe komero falyaqul khairan aw liyasmut ayogere ebirungi bere batayina sirike boto ina fadhai sirika soma mu Qur'an kula mu dhikri ne bigambo ebirungi bisa insha Allah ala usalli al bashir nabi Muhammad ibn Abdullah inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر نبابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا

0: Eyo yebade Ayatollah Kolosiyo ngekutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitaro amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق